Odi da ulio taradis guia Da cemze igo sam super isuali Tvitsi kudili sa carmashinia